Orang ce satung le tung bo tung go lang ye wate le wau bo ko tang go ye bo sale pu shin ba ge orang ce